mísin carréno me tarasita le Teresa Carreno. Anis, bugnud a rád gyda concerto piano iver a do e Morglaes F le Dmitri Shostakovich. Pís a sŵn o ceisio, ac sydd sy'n harfa naf chwatinta i dreig fi coma le Shostakovich. Coma chlasin, fi se coma sa flin 1926.